0: Ma sa da je skočio i nije objeo im samo i joj je zim.
1: Radio Kapris. Kapris. Kapris.